no kwasem ye osra hinie ne tse e japadie bia obidi kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ajapadie ne mu duro sene na po din tsi abra obe fie no obeto na hunya die nyina onto die wo nyina na wo koto efu no eno na me suma hu ze me fri sabre se me fri sabre yesie me hu a asem pepa debi oh oh oh ah.